אתה כל לבונה מיזבילה מריה, מתים באורה סידם. אינה נאיסט מינות, וצלעות שמאמות פרנות נו. סידם נאיסט אופין צ'זיה, אין ניקאי קופרינס דה אובלאצ'נוסטי, בוגלימו שאודרוג אקראי, אודרוג אמיסטה ביליאק ברס אובלאקו, שיסט נאיסט אופין צ'זיה, Железна капля борес облако 13, пистрица приплибак облачно 16, шмохо борес облако 13, инкоча мута борес облако 15 ступин Цезия. Погледмо на Штарско, ратко на топлице облачно 21 ступин Цезия, върбна облачно 20, Градец облачно 21, Липница борес облако 19, Stankovci brez oblako 12 in Lonč oblačno 21 stopin, pardon, seveda tudi Stankovci brez oblako 21 stopin Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, delno oblačno 19, Ljubljana jasno 20, Portorož jasno 26 in Benetkem pretežno jasno 26 stopin Celzija.